la radio diffusion nationale italienne bangi ko ko ingan ga dote ko jogi di siriva wala e peti a musico wala wala ingai tarub ka de ni ai bari bar wari ke kem sit ba lon guto ad mama de si ipa ngorn to to e ti besti resedi ad nto ba mama de si krango to ipa ina ba ni te subiana musique ba ai goma kalas ko ko pa ke tatol tat ad re geri ka de jini mam te bangu ko dir ko ingan ge ikutu so dot ni taba panto a seji kuma ke ke ti adita tolta te ta ni dena undum daga da we ni ke kabin teknik ba mamud ga sara ni ke regisseur d'antenne nationale fa micro ba Lionel nomen garad mi asi ke pa awine kum si ke ke te no bangom ji ba e jimas ke rang wo ba to na jinja to china to to borani ja teleri to to jimas ke rang te na dia polio mielite ni ja to li to china do to jimas ke rang te ta sog awoi gom